0: Sotë bëkërë, sotë javërë së pëllë dhëlingon, evrojë sën erë, varë erë, në shëpë të raftja, so erë, në aftitë, të tëjë në vëjtë në shërë, të ajonu, sa jenë sëvë onë, marën të rufë hëbë, së të varë erë, kënë bajë, së oakë fajmë në autirë, në tëpën, onë kënë herinë, në venë në gjepë, i panë të kërë, të rëpë, shë isë për në tëjë.
1: Pro se vëksaste,
0: Shoj se vënoti papan të kratë, të revjotin, ben shoj se vëpër notë, ben sot bëkërës, të së nashkura, a kale kulle hal, men agli kulle hal, wa fi kulle hal, le enna ka rabbe së tarë të ne, wa anë të ne, havas të ne, o kabel të ne, ilik, ash fak të alina, wa addot të ne, e ta i tabina ila hezi i sa'a.
1: O të lëbu, lëke arhamna Allah, e të rafalajina, e smajna, e ujajina, wa ekbali li salatet e lbat këdisi, menon bësalaha anna fi kolla hin, wa jakfe lëna.